جسمانی گوتون کودین تربیت کرومکی کودین تربیت کرومگه مسئولیت و افلاوا امها فرات تکوگه کندوگا اسلام دین علوا فاوا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتون کودین تربیت کرومگه بینومکی اکودین رکاتری کما اکو فریحما دولهو کمگه متیگا بڑ کرو میگوتوگه متین فریحما صحتگا دولهو کمتی کودین بڑ کرو مٹکا کودینگه بپگه کندوگا اسلام دین امه فرتما علوا فاوا مسئولیت کی ایناگه کریفورن تریکن هوری منبرکون کودینن خرد کرو میگوتون کجا فریحما صحتگا هدی بڑووما بینوموا فریحا باوتگه خردک کرو ونی کجاگه بپگه مچن اسلام دین لازم کفا ایگه تیرےگا کیم بویما انناونو دینوم فدا کجا بلیتکن سلام کد دینو مکرنجه اساسی ہریہا خردن ہیمنے کجاگے بپگے فراتن لبجہ می حگا بہے گتون اللہ وحی کربی وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف معنی ادی اکشی گم وا ہیو گتوگا اکمبلن کان دینوما انناونو دینو ای کجاگے بپگے مچا واجب وگم وا کمکے فاسا خردو کرن جہنی اللہ ہدہ کرو وافا وا گویم متین دیر اڑموگے تفاتو بینن تا فدمکما وایرو تیماگے انہنوننا دارینگے مچا تیما کرا خردکی درمیا ثواب ایم ایتور کو دنی وی خردکم بیان کرو ومون اللہ گ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرو وی دینار انفقته فی سبیل اللہ ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك معنى الله جه مغوغا تما خردكرا دينارا أدي تباغي ألاكو منيوان كلاو متكا خردكرا دينارا أدي تبا مسكينجه متكا صدقاء كرموغي غوتون خرد كرا دينارا ادي تبا اهل ورينغي ايبهي تماغي امي دارينغي مچان خرد كرا دينارا مي هوريها هيدا كرموغي ترين ايغا امي درميا ثواب بودي تباغي اهل ورينغي مچا كوري هيدا غي بپاكو ايناغي دارين نتكا خرد كرموكي ميها متوري درميا ثواب ايغا هميني كمكا مغاوا ايرو ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ನ ಅಳಾನುದ ಎಕುದಿನ್ ಫುರಿಹಮ ಸಿಹ್ಯತೆಗ್ಗ ಹೆದಿ ಬಡುವುಮ ಬೇಣುವ ಹರದು ದಿನುಮುಂ ಎಕಮ ಕುಳದಾನಕನ್ ಲಿಬಿ ಹುರೆಮೆ ಎಕ್ಕಿ ಬಾವುಮಿ ವರಬ್ಬೊಡು ಫಾಫೆ ಎಕಮುಗೆ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಂ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಮು ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೇಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ವಿ ಕಫಾ ಬಿಲ್ ಮರ್ ಇಥ್ಮನ್ ಅನ್ ಯುದಯ್ಯ ಮನ್ ಯಕೂತ್ ಮಾನೈ ಎಮೀಹಕು ಕಾಂಬೋನ್ ದೆಂಜೆಹೆ ಮೀಹಕ ಅಳಾನುದ ಎಲ್ಲಾಲುಮಿ ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚಂ ವೈಫಾಫೈ ಕಮುಗ ಫುದೆ.